a kede nyo e pipe bonu kay chegi kede a ite kello na hedi porni we ka wek atong ya jamite wot kong a olo kito na wen radio.